0: Kutapa sakis pamare samo panci.
1: Ima chari turiko.
0: Yuka churi rumi mari. Ta